Ne pitrepete, na plac, na plac, na plac, na placu rizis upe na porobi vas. Vrekekeks, vrekekeks, vrekekeks, vrekekeks, vrekekeks, vrekekeks. Then my